tigbe koni amu jombo swame tna burgrobe kana de futa sa wene fa jondwa lai ngabe ne tna no ya maluma.

Adu chat karlo mas kartu jine jangan do dro migre jine kara. Rasi oyo bambi siguro jujun tu si sad karene. Mamuta gasara teknisiel ma de sa jo jirakula kaine ah de munda gun ka wutai danji ore do si de munda wajise kaine jirakula. Boy da bere homari kana si sinda gomi awuje. Merci les si.

Dosen eno kawre no ni winde kane gasara do daw jungo kay dala no maka sen do bini so sen ko dana fer ke ko di jungo ati ina ila kawre no jong secondary bonbon kuituna ila di tun waram kana ni de kalgom chonno di rauna gene ketra sen do bin kala ndula bilig ma bakara bakara btano jarma ga ko jongre horok de fuy mo kala ayango de taitini mango jongre jongre ma sar bo pil barti tuno ko den dingane horo to fuyim chano sede be sigla jong jongle da daw daw galam kay fen ko tuno am chawdi chikim no ilam ka lo sar su mo kala bile ma bakaran kala taw jongre sen go tay sar lakte sing la gaine da kano jubu chaw tu ndo kano ding doctor ma horo to fuyim no hay ga chikin ko horo mo chawdi asbe sebe jambe yola ba sebe jambe yola da kam hay go nen bo to gila sen mo tata no tay sar bo wer kefter yang tin ne ngom na la gaine jongre ma sar segde be mta tatano daga ngomna am gidnin kunin sara tibedi wore laina ila de ma sara taw gomno way directrice ma general ma ga kunin tuare docteur ma horok de fuy mo kay no docteur singambaya way sala urgo shinda tula ganse jong se de ban ngar ma jong ma ga na jong mo tala na ila ma ka dubila sina de parti ma pds abro ga sar fermta la no din kala parti sar nta la sar na wer ngomna do ga ne ngomna de maga nas bele go tigil chagi kidana maga de mai ga kur penal motatano nas bele go na kunna den bed wore to ga ne ndo got sir bo tin do gando go ho go so lai dai jub maga faja bo get gila ponim tatat gana ila parti pds muta ga ne se jo se ne wang se go wer par wer sir nta tu do ga ne ai fers bele komtano dinga yanda kumpoka baide kalgen se nenna e de worwa adala se nasi sele komtano sar wer partin laina de wer ngomna laina ila bi maga kanto bil kefter ma dingo wang mati pds motalna ibrahim mamata abdalla kahine se jong wer wang se wer sirin maga jak ang maga nasi sele komtano shugo jak se de bang tu laina ila makati bila sena de na go versir faro bitu jong frigi ma gaino jita pa chautu mono daga jammo hais bo a jong frigi bem da go esem salaw no lam la no le bile ma kumram tano jaryan de lakir sinko ne ni daga hine jong rama ga si gaano jita pa chautu no daga jammo hais bo no hay go sobo jammo no se ding fen bo sar jong friga sen go do wor bile ma kumra laina ila bile ma gosbeida bilik ma gosbeida mtala no jaryan de préfet ma bangel se nimtala no raw yang bilige ma gama ne kimdi agel se mtano sargane préfet ga bangel se namno feri yu mutata no yang doga se yatching a se yatching mutano da we center se ukal go tudi jar kluruma bangel se ne fefen re boy tud ngar magana fere no yu fere mutano daga yatching de bang de bandi fer mana ma na re ni naji ni de ona pa boy de no daga yu fere mo se tifade be na ila ndi wotaw tuma rem kala dingane ndi chikar kom tala na ti don bosco bili ge jamme nam tala la no jarma ga wamba wage ya wola ma ga dakjun ga dakjun ni la wamba ni la vener boy tuno yango jong frigi sen titing don bosco no tala no adama sar lakni katula no jar yang le ndugo de bank ma ko bank congo le pour ambrazaville mden boy no jar sen landugo ni la jong tiware mba mo kaino bo ongo pel bara ti tuna ila Leonel nomingar ma kefter me do ting se ma do bin taw do se nin kaino saina ying na haiga mo kaga no dinga se nak for go le ndi daga par ka tona di mas mono ni wi technicien haiga jo yano affaire kam dil nan tigri ni kawren na ila ma do bin taw do se no saina ying ka

0: Bakar Goni marumala ka faxnya mod gun dela ko wala khrek sobr inna lillahi wa inna ilayhi rajiun nin dela chef de race in mod gune jibrin dungus utunja mena kutubu denin gennen kut el convocation bin convocation de tel yine dige de kalmif singne ti hilirne ti irne mamma jibrin yani mun alga adam muhammad mun chuchui allamin goni sen mun amondo musa adum mun hilal muallim kamfut jibrin hasan mun chireta abakar mikael mun bauda adum zakaria mun mancharne harun mahammad mun amqaruba denigne yani chef de race in mudgne ndogur kban casque saba yani garnen ay ghiab ma masmo debu bagdan ya bu kunger konya o kul shay tanu talab ko murre yani digde kalas mifsingenin okon yani got koro in arende in hilirenen kabaris nya gal maktab de tu quartier amr gebene muhim kab sim muhim ke mifsing ko chef de race in mudgune jibrin dungus talab ko mun halal gande te mifsinge te derengenen alga mohammed jibrin adum mohammed chuchui Allamin Goni Sen Abmondo Musa Adum Hille Maalim Kamfut Jibrin Hassan Chireta Abbakar Mikael Bauda Adum Zakaria Mancharne Harun Muhammad Ab Amkharuba Tanu Deningen Yani Chef de Race Ndogmurn Kabane Kaske Yani Ay Ghiab Mamas Mu Ukapsin Muhim mako sa so de gi sikar mu ngal estudio rar chade izal watane chadia de tokine cabine technique
1: ya la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: brasi la fia que tajilo sorte si malana de limbisi kroji la we radio diffusion nationale tajen tokaglo as kadma mo ma de sisi ke tasara mangiso ke tajilo sorte ngan ge doti ku jogi di jori nena umar idris umar ni na wa sisi ma de ke tabula la mata ma sisi ngan bang as ku so ma mo ma de sisi tajilo sorte bola dila toji kemna ki kijit adi na baram kri wa wa ina ut kem bal kutub jo kujo kalun ke meh do ti rin mamdenga kasi si kos gu ke chat ke la mala wa mamdenga ka de lapia bas to wonu ba ka de si ronga kem kung ke sikitu malang ka de te induri ne do da ro si to wai to bar kon je jawi ne kem to ni wa kan nu bara si si malang si eri mamda ka de si bola mamma de si pa wore mbangi go to mamte de beria sikia kat si go pat tabare mbangi songan go dotiku somo nam bisit na jik do bet go na jik do beta mamtor tamber gre mbangi mi kalas nya kat muramad si go to dena undum daga da wake up technique by sanwe ko yang crayon ina tos jindo gindo te micro by Lionel Nomengar marsipak taklakir jawine kum jik kete oi paya monik nya kog
1: Aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye
0: Voilà, Rina, Monique, il y a encore un Waron, Saint-Mamte de Mbiriasigue, il y a Kadesi. Ber, Urkol, Girkoj, il y a Dunia Mark. Bah, Mamte de la, Dunia Lariam, Dunia Anastasie, Dunia Michel, Dunia Irene, Dunia Félicité, Dunia Raphaël, Dunia Belengar. Malang dena un kum konga yi kadin nan bir kula yo din bir kula yengo konde ke dinga muri ne reo maji dunia françois reo maji dunia françois ni bagu to ko ndoko tumata gidi ko ge na ji ke mbar ko dubjo ko jokan ko me he do ta dinga tuji go moy grant bir kula yo ndo na dini madam to malri to iklau kan yo barnabe iko ji kolom manase ake moy par yeme no jitoluma juste yike voji wo baito malande ni kambe ke njamena tla bir klayon to au ku ro gir ko ku ko ku bo ngai gin jin kambe ke bai bokum yike dena ji lau kan yake martin makanyal yike bai kula yenok be asum benwa yike sal duma ya ndagan lai be pol be kan yo som bun yikuna ji amma bulbo jacquelin arandanga la jacquelin ta ke jacquelin o mber klayon do nadan gir ko jigo bo ngai ke gore ya ik de bimbai enok o ge ko do ba ge tu nad ni ke tom te nerje wai kem be ke be kura ba nad ni ke bend baraja daraja ta wo bai to kyambe ko pichi ba na ni ku majite wo nan ji si ma de ta de ke si gen nan ge rin si ge marang ji kyambe ku abe shi wo nan ji si gen ni rai be go nan ke kamurun tu na ni ku yo to kum anastasi ne dan si ku awar ni ni ku ndo mar ji adin do so ina wo to ko ni ji kemeto ni taba rene kenini kiam karche farsha kok vilte go thailand ge to ning ti do ba de ke tukra te lo ko ando taba to karche ku tukra ta di kiam do gut ya dunia nariam ni ba ingor ke kol nin dan di do tna i monitoal ke tukra ni re wati no ingei lo yoni lai kari nu ba de nu ba ko te le ta ka de ke ji to i nu ba ngandang ndang lai be girgo jigo bonga ya benam Isaac Moita o yik ngare Colombo o girgo jamai mos ake girgo jigo bonga ya ngari yena arandang la ni bai ngari na deni o bai to girgo jigo bonga ya jaro jiro giriam ga konde ke dingam ga ke ke jiyag wala nen ndon dot na te na nawun kum ko ngai ka de na nan ber klayo di ber klayo ngon de ke jia ke ngo ko de kon de rin Stanislas Giselle Benam Stanislas Giselle Benam ni ba go to ndo ko to ta ge di ko ge na ji ko ge ndi ke me to di ke mbe ko mundu te nga to ji ta bai go mo i kra nte ber klayo to nan ji singe de ge malang ke ka ge maya Bodo, Beboto, Bekodo, Banguli, Bejondo, Sar, Kiabe, Kemata, Mundu, O Njamenatla. Bai Oroto, Singen, Askadnan, Tedandisi, La Malankem, Birklayon, Total, Baoini, Gigi, Nadotna, Jignal, Dosit, Alen, Adnsi, Kogi, Kogi, Malankem, Birklayon, Tote. Nini taba ya kiambeke njaminat la nana or nini kiambeke njaminat la lo kuandu taba to kiamdugi ya sulal binamtu bai karche gashit doka lene nge kuto ningtina nana nbisit ke mber klayo kurang ni bai kiamdugi na reke no jite kete to nubad nubako telo takareke jitoi nuba ngandang ndangan lai be kwajiku bongan ya najida na wonne ke kum kongai kare nanan bir klayo ade mbir klayo onto wa na nsi singe de kemalanga ke mare tare ke singe nan gerin sig nanan bisit mber klayo nek dene du mbay Lucie ngariena dene du mbay Lucie ngariena ni ba ni kuto kundo kutagbi ade indo bondroji ni bando kutumtaki dikogi na ji koto adikem labdan indandi dot na renaissance ni Bir klayon do nadni shabde kanto ke bejondo donate gari nanji singer ke bejondo bedu bedo buyu bengandele bejonduli kumra bodo sar doba danamaji o nanji singer ni girka ke bejondo ni rai ben jamana tla malang nanan bisite bir klayon to lokwando taba to kemdogo yani ke Moyombai Celestine ni tawai kembe kin jamanat lawai karti kam date dangan lai be nan dan sik ni ne ge guto aw ne ke kembe ke bejondo to bai kun do ku bini adi ndo dumas do joye na ji na wutu ta wala jire do ji kem na wutu ko ke boraji bini bai ndo jo ndo jimas ndo joye na utu kembal ku do jo ku jo kal ne ke mehe do tu doka len gi kuto ning te tawa indo len ji pa indo mata ina ut ni kem bar kutub jo kujo kan ke mehe do te kan jin gi kuto nu ba adun loku maji kem ko be yan to kuto nang solom no me tam yan te nang lai be gam bi resi ge mam te de kar si go na ji kuto be ne im gan gan bangi ga ele kar manam bi sit na ji ke do be ti je te le ka oro ko jara ta un pa kran kuto ka da we
1: Gracias.

wala ko de paga wondo de sey mam te da gambir yesige ya kadre si berur kol nek mbayaram kunja ik ngar tabe de rasm ik masra ngar kamro ik alajaba madelen ik belem naji o bayton jean mawai pasteur namar mbay alfred ik mbang tolum mbay gol memta jacob o ik ngar ndoluma isak Paul Taro malane ni kembe ke njamenat ladna naun kum konga ikade nanan berklayo adi berklayo ne kum menuji augustin menuji augustin ni bani nana inia bay warnom cloter menuji augustin guto ndok jogi dindo hoina jie ko kuman ko to adi kem labdan indan di dot nay refondation ke quartier farshat ni adi ngatu jugo moy ko wan retete be Mbir klayonto na den kujia mbioto Jonathan kei mbi mol Mark mbang dum Albert kei mbayi nom ngran Ndang laibe Antoine jini kia mbe ke ngara kei tumalangde Mbir klayonto na den gir kujia biram gudo ozias enos gil Jim tolum birangar chimote marane jini kia mbe ke bebalum Nadin gir ko jaje na ba presil in kembe ko lo ake jom chimote yom bedum an jo rode malanden jin kembe de kai ninga bay dam ke beno itu bay to gir ko ji am bay mbe alphonse ke bay o sem gabriel jin kembe ke sarto gir ko ji demande elizabeth ake nga wolle e jen nengang nengeng Joseph Njinikembe Kumundu O Gir Kojia Jondul Joseph Njinikembe Kutu Dam Kumundu Tu Nojim Godo Damaris Ike Bondom Filemo Kamtar Lui Marane Njinikembe Jimita Yola Bay Gunanke Nijira Tu Ike Ngesmbaye Martin Njinikembe Pala Dumrangar Kumde Njinikembe Bere Gir Kojia Dembaye Thérèse Ndikembe, que Rogel, Dami, Baye Orem, Nicolas Baye Rabe Gonanke, Maroc, tu malang sinar, ni simbir klayon, tu nan den sika warnin, ni ba warnin, ni kendo marji, ndo soy na wut kotori, ni jingir kuja la tari eglise, ete numero 24, ke am tuku it nubad, nuba kotel ta, kade korta ido nubad, de jingir karindo ima tubu iku, kem bibel tu ba job, ni nikogi klani kujogi dikogi. Gue yoga kun go na ketengai un go na ingai ta. Ba yoga ni ke guna guna di jangai ko I do bal ku tu jo ku jo kal mi te mong ka do wat ke mbal kon din ji kemet tu. Ba de malang ne ji de. Do ka lo ne ge gu to ko ni mo I mong ka do wa ne ta na tu. Bai to yoga kun go na ni mam te derit la sen ya di la giri do yo ya ne ke ngaron be mbang tolum ni wa gutoy ke mbek bandari dam ke sarte bai na december te ke mbal do jo ku jo kal ng mi to yang go konte ke jian ri ne mem der ayes le black le mbag ni wa gutoy ke mbek kaira ri dam gore bo te bai na december ke mbal do jo ku jo kal ng mi te o ngonde ke tingam ni ne naji be ngaujo Saiji Blaise ni taba guto ik ndoko gie na janvier kembal kutub jo kujo kalin ke mehe do te kartye farshate ni taba na kwaji ke waji kem da yesi ke rode te ke ndaga ni taba ne ke numero ngar Saiji Jonas le ngar boso o nian njenom mari le mbaga o ngani ya dek nga konde ke kudengam ga kei ke jian ge nge dek malang uro rdu tu ni nge koj dek ni taba nan lan kran gai ya de kran dun lan si si mum dek malang ke community christian katolik ge protestant ke malang ke balimba o ngan be ke tu kem kanton gore bo echef
de canton que chef de village que ndeng y pasteur Bumko au Made clan de clan que église était numéro 6 ok église était numéro 1 5 6 que farciate voilà dernier y a rigorosi a dit Rosita ta ka de kingan ge ke kem gan be ge tu o bay to nge ta kem ge malang ma de be de ke dingam ga ke jang ge kurba yog gir ka ge ke sous préfecture ke ngur ko so gna ran be nyamana la ge farsha madana minga dam ku sirito ni gnas kan nan te den malang ali nan dan si kra ke dan gang ali si gnan gerin si ge kogum kogum malang banas kan te den disi ke amber to te ali gnan dan si kra ke dan gang ali nu bata tor tan do si te ke ri jesus christ den amen kalas ber ke ta tor ta te am te de madisi jatele ka ro ko jarate.

lor awa. Mamai, mamai vi, yela Vincent Gomez biloko na maboko. Ali obekaka na maboko. Soki pasisi kolia, azwa siko maboko, na mafuta, apa musango, na suki ya moto na ye.